Ebusia anopei ebre aso. Ye yankasa ankasa ashenka fo ya ho Bible. Minu ya shenkani anopei fa waso efa feme. Ye a ho Bible. A personal safety tips. Misro ashenka fo bibri. Epake esheno. Efiti weekendi enra oma muvu. Bibri na so emtu womu de ebidi kwa sorry. Ebi kwa huro kano, mipacho, minu ya bedofu o shenkeni. Anopei, ebra wupi ino. Senka ebe ya, enka stati inji ino, stati sisu kakrebi. Enka nka ni kasa na omu yusu diesel ino. Stati sisu kakra, ansana nkwa babi muvu e sheno. Misro, ebra we muvu sheno, a woko ino. Adeba kwe unhi ya pa ni se. O sit bet no wabo e dia mame misro wo de bo na fa mame misro wo bo sit bet na ebra wo nam kwa no so a wo ko no misro se o driving mirrors no wo be yusu e de no so amame wo be yusu e wo abra wo hwe mu ahwe se wo di ule mu obi di wachi na wo di wachi no mo nyina mo ko be bi ba ko ana wo bi e ko ni place misro. Ebra wo drive a wo kono ade ba ko a me san sere wo se wo beye ne se wo do junction so wo do baby na wo branch a mesre se indicator light trafficator light no me paucho aya yusu mame se ne beye a ne odi wachi no obehu se wo pese wo beko benkum ana wo pe se wo konifa ene man kitin kiti we ya mabobo so ya ade a ye maye ni enko ho. Oshenkani eka eshen na ubehua na wajina prekope. Waka eshen na ubehua na wabranchi. Misro, uye saa, niya wushiano, niya wodiwe chino, wa mwa womu. Wuhu baimbo, ehu hia, enunti ene se, ansampo ena ube muvu kanono. Bomodia se ube seti u driving mirrors no, se niyebe ya, utunasia, ube fili good, anase ube ya comfortable. Ewo stiano echi. Misre, anopei a wupie. Bomoden, sa ubeye di makin, e di amami. Wuye ni sa ebe buame. Sit bet no, e wuhia, e mamua, muwa eshen inu mwenyina. Se bebi a wutini, ebi wo honku adia. Misre wuse, bo na fa mame, na uye sa ebe buaw. Medasi se anopei wukwe, unko speed bebre. Ube kono enka kran kakra. Wona mbro no no so no. Bro no no so mpo die eye 20 eni 30 ene wose woko. Kai hunu se utu emrika bone ewo mpate muho a emra etimi ni udi. Erade mo aye na ne ayesu ye nyina ye ni so na ye yesa ebe bo aye. Medas.